0: Ja sam Nikola Rokvić, a vi slušate najbolji radio, Radio Bosanski Petrovac.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8x1, 59,95, ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Ja sam Nikola Rokvić, a vi slušate najbolji radio, Radio Bosanski Petrovac.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8/1, 59,95, ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: uz poslijepodnevni program Radija Bosanski Petrovac.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Cijeni slušalci, assalamu alaikum, pratite emisiju Islam u vremenu koja se emituje svakog petka na našem radiju 15 sati i 30 minuta. S vama u studiju Rašid Efendija Hušidić, imam u džematu Donji Bišćan. Hvala Allah koji nas je na pravi put izveo, jer mi ne bismo bili na pravome putu da nas on nije uputio. I neka je salat i salam na Allahu poslanika Muhammed alaihi salama, donosioca radosne vijesti, onoga koji opominje i upućuje da su Allah i poslanika njegovog vjeruje. Draga braćo i poštovane sestre, nakon što smo prije nekoliko dana obilježili 31. godišnicu genocida nad Bošnjacima i klanjali šehijsku dženazu u Srebrnici, naše misli usmjeravamo prema još jednom velikom stradanju našeg naroda. Navršavaju se 34 godine od zločina sa obilježjima genocida počinjenih početkom ljeta 1992. godine u Prijedoru, Kozarcu i drugim gradovima doline rijeke Sane. Tada su izvršena planska ubistva, odvođenja u logore, silovanja i progoni hiljade nevinih civila. Nakon što su bili prisiljeni nositi bijele trake i istaknuti bijele čaršafe na svojim domovima, mnogi su završili u masovnim grobnicama. Oni koji nisu ubijeni prošli su kroz logore smrti, među kojima je posebno ostao upamćen zloglasni logor Trnopolje. U životu svakog čovjeka, ali i svakog naroda, postoje trenuci kada se ispituje iskrenost vjere, čvrstina uvjerenja i spremnost da se ostane na putu istine onda kada taj put postane težak. Kroz historiju muslimani su često bili izloženi pritiscima, prijetnjama i pokušajima da se odreknu svojih uvjerenja, svoje vjere i svoje zemlje. Kur'an nam donosi kazivanja u drevnim narodima ne samo kao priče o prošlosti, nego kao pouke za sva vremena i narode. Jedno od takvih kazivanja jeste kazivanja u poslaniku Šuajbu alejhisselam, koji je svoj narod pozivao pravednosti i pokoravanju jednom Bogu. Međutim, oni koji su imali moć nisu prihvatili njegov poziv. Kada nisu mogli pobijediti istinu argumentima, pokušali su je ugušiti prijetnjom, prisilom i progonom. Allah Dželešanuhu u Kur'anu kaže: Glavešine naroda njegova, one koje su bile ohole, rekoše: ili ćete bezuvjetno vjeru našu prihvatiti, ili ćemo mi, o Šuajbe, i tebe i one koji s tobom vjeruju iz grada našeg istjerati. Zar i protiv naše volje reče?

organizaciji općine Bosanski Petrovac samo noćas na gradskoj bini na trgu Šehida u Bosanskom Petrovcu od 20 sati i 30 minuta Dragan Kojić Keba. Petrovačko ljeto 2026. godine. Četvrtak 23. juli 2026. godine. Samo noćas Dragan Kojić Keba.

organizaciji općine Bosanski Petrovac samo noćas na gradskoj bini na trgu Šehida u Bosanskom Petrovcu od 20:30 Dragan Kojić Keba. Petrovačko ljeto 2026. godine. Četvrtak 23. juli 2026. godine. Samo noćas Dragan Kojić Keba.

organizaciji općine Bosanski Petrovac samo noćas na gradskoj bini na trgu Šehida u Bosanskom Petrovcu od 20:30 Dragan Kojić Keba. Petrovačko ljeto 2026. godine. Četvrtak 23. juli 2026. godine. Samo noćas Dragan Kojić Keba.